0: Така, да.
1: Ей, а надалуем Журко Злокмалко да останете с нами на антени.
2: Ни веќе изговорол. Зачни инвестирати. Избери складе Generali Investments и поскрби да бо твој денар делал за те.
3: Тоа е тежно спорочило. Пред спријемом на лужбене одлучитве. Преберите документи с клучними информацијами за улагателја и проспект.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvoštiš kakšne Havaje, pa kar te bostavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno uro in kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
2: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Poslušaj, anteni.